0: la person say exercise pen cheng pon po la person say isi hini technique ari ka chikip ake nga chiru la person si pan cheng pon la
1: tante la white belt un loop lo tante exam la son pinang nang ma
0: exam ke dolo exam ke la person say do pon bom titilo white belt nangli white belt exam do po hala dak mane technique hui ekta paklang nang po bar ke ekta bang ke kata pudo nilitom kata paklang nang po la jong si pass lo un lo pulo tenge ako kapre ka bell la son say yellow belt dam po la son say ako orange belt dam po la person la
1: tangde nangli phan ke district coach ar pu sinang pek lo la sinang la district coach chiman et pen nangli karate ko nat na lo ke thandam ke
0: nili phan district coach nang ki pi la ke nili aprang se ke rota ping tung mane lili tum phan ke than che paduk pik mane nili bihek pen ta ka charlie dun long la ke sar purno timo han ke madam jacinta nili district coach ar pu chiman det pen ke mane la person se nitum isi self defense or lotum phan isi nangeli do do government pen hedi martial art self defense for girls program la ke nitum ssa pen si en pon lo la si ladak pen nitum la akadu ko vela non ke me school do an ka ave an se tami mane la so program ke deng pon lo la si la son se school long dam pon ni litum especially girls tum phan than arlo so so maram han mithang protection mithang self defense ke thek ji phan la person se than pon bom ti ti
1: tanang likela high school si mane ke than nam ajalobo
0: oh la person lo school long se dampo mane thanam po
1: sorlo sorlo tum phan cha tangde nang lila non a training e thanam ke nang lila pe nang li phan bainong se tame nang ki pipona son do mala non nang le school long thanam lo mate la si la so a phan ke bainong nang pipon ma ki thanam nam
0: po cha do bainong do mane isi ऐसी प्रोग्राम लो मती दे लसे माने लगे गवर्नमेंट पेन सिनांगले दिदि लसे गवर्नमेंट आहिन पेन बायनोंग सेता मिलोंग पोन पोन
1: तते नांगले फान डिस्ट्रिक्ट कोच के कोमात सिनांगकांग वाइलो
0: निले फान डिस्ट्रिक्ट कोच नांगकांग वाइ लगे निले तुम निले इंस्ट्रक्टर लो निले मैडम मिसेस जसिंता हनसे पीपो सर पूर्णो तिमो अलांगली हेमासोर लो
1: tante nangli karate ke nangli behavior sik chari lo la senangli kuna ne son kachapate don thadu ma ake hello hello wing ade ma son
0: o karate kachapate don dolo nili first kachapate don cheng ke state game long guwahati long kamaikhya field do haladak sini first chapate don lo la pen haladak kidun cheng pen nili bronze medal one la
1: tante la sophia ko along a prek sita me dolang
0: oh la person se ako phi la person khela dun bom lo medal hui sita me long pon lo la person se guwahati kachapate dun lake guwahati state game long sita me chapate dun lo phi ke district game along da chapate dun lo la person se mane adhe ke invited game ta do do la son long sita me chapate dun lo la pen medals hui sita me long pon lo
1: tande da eli karbi nang long sita me nang le chapate dun lo ma
0: oh chapate dun lo long eta long dun lo son lo every year si mane la son first ke district game do po la so phi se district long select lo po lote state long pon po state long select lo po te la son se national la son northeast first northeast dampo phi ke national la son se dambom ti ti la se la son ka pa thu long ke select dun lo mane ako medal hoi sita me long dun lo
1: karate ka chali phan mane anning hang ring team
0: kisiman tumke aning hang do lapen adhek tumange aning hang he sitami do athema adhek tumange chini ni lapson ka chini ni lang karate ko pi hormo ma pu ka chini ni lang atum sitami do la se hala tum phan ge than po mane pi phan si karate ili phan ko pi sa le lo pu than lo pu lo te alang li tum than thu lo pu lo te ko lang li tum khroi lapen ako alang li tum na charlie dun dun student tum sitami
1: kon anarta tum lo nang charlie dun dun
0: nili ke than lake school long ke me section si than me section bulote class 6 7 8 haladak arta doji lake 13 14 15 and ke 16 years anda do to la se lat so arta tum se nili long ke nang charli dun dun la pen adhek tum bangke mane nang ko parid dun oditi
1: tangte nang lila

0: Boa, la sala.
1: Tante, akihai lapen akihai pi. Nang litum, nang li kai long penang ke klem si tame pachun pon lo. Lapen, nang li somars tame doctor engineer man pon lo. Lapen nang litum kemang pon non uwi kimi pan kapanong pi pon kang honjut un e po alamar jans tame selam pon lo. Lasi, solang dora da pan nang litum kopi tan pachini pon ing tung lo.
2: Gak lo ni tum rat pan pacini kenang sot eli tum pima pulute ke Charlie bang kenang sot eli tum lo
0: Charlie
2: ke
0: bang.
2: Charlie en so RD pinai karbiang long SBS punola quality education bang kenang sot lasi non we kimi tum pan pacini lalo lasi Charlie nangi pen asabu cipaduk lute mane itum alle bang ke ba citeklong ji eli tum so selele pulete ale bangke longi naso neli tan pachinilo lapengela kiti bati natalo nonong kisuman tum son mae kali he kiti bati mane mane hidi do puse longle do pata sai mane klem kete diti lasi lahai mane sai chuti ki pen eli tum mitang chipaduk pen itum selele pen ale chipalongi pan aso klem nangi puse neli hin pen pachinilo bachoningrilo rat pan
0: O sumara tum apan chinghon nai ili apie putum ke chilang nai chinghon nai sita me ka chinghon pule kam paklem kredet bang chok chi anutin ta ya anutin asar pisar bra tum sita me luta pachali nai kam ta pachali nai nasi kam pachali ledet pulote mua phi bangke asar pisar bra tum malong si chuton lok po Pachali dun pen angsong pali dun thikrai officer ba asai ki mi chuklem dun thikrai pulote amithang charjap thekbo sitami anutin ma charjap thek ya jipu bangke jipu ne
1: kalan
0: lasi thekrai ya kam ke klem kridet ke joiki thek the der lote klem nangi pute sungpi
1: kalan
0: lasi kadu kawe non kiwang kaching thur mi osumar Atum an sita mi paipu lambang ke arjura paipu tumta lam ke mi je thanang po ajakong ke arnam si pi bom lasi arnam ki pi ajakong pen ke aki mi akamili klem pon bom lo pute mithang phanta luksan si lo an pen bang phanta kirab du po anutin sita mi ki un i pu bang ke avilu lahin lo kamathada
1: Misen lo kai la ban kai pin le tum solang do rat phan sta me than pa chini pon pon la si non ili tum long a por lam sa me do ko pot na li tum son suria sai chi open dak wang ben ason ason ma chora lam the la ben ke na li tum ke claim ke dam solang do rat do ana phan sa me than pa chini pon pon na li tum phan puthot akaswani di pho hin pen suri suria kardom na pa je thule thar la लपेन के नलितुम के वांग जिलांगनी नलितुम के क्लेम के दाम अलोंग स्टामे अरना फारोले हिरजुमे नपा पिदुन लोना लसिपिनी इलितुम मचरलाम थे कचिंग की जेथान पोन के लपानले इंटोन पोन इकोग लोना
2: कार्डो
0: कार्डो
1: कार्डो
3: Nona Rui, Machoralam Thiajaimek Angdeng Along Pen. Lamar jana long che par jana bang phu mohon tok mohon sing tok bi lapen alangli achor kakrung bepi lapen hut bang phu phandar tero nang bong chi huchi put arjuik long tanglo lake akashwani tipu